sedule semancubeni ushakabenza ukusa kanti la izokusa khona umuntu mehleli kwamenzi siyakhuleka zulu liphezulu.